7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Jutarnje

0: U 8 časova 25 minuta pozvaćemo i naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže u nastavku razbudilnika.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.